0: 야다 파다시 두려.
1: 아.
0: 때 야무담. 쳤다 된다 원래.
1: 스터디네 반응 좀 제보. 민노스 나와 간데 소소. 추가할 거 같은데 지금.
0: 저 고자라 저기 저기요. 주간하래 열래. 되네. 되는 때네 롱요 공학할 때요. 딱 구독할
1: 딱 문화. 구독한 때에 맞아 동양다
0: 트레이드 여다. 어, 내 말은 나한테 결례인 때네 플레이 퍼센트 로그는 게 살아있나. 나라선 타이아나 공통 다제 파제요 제타래.
1: 출연가 줘야 돼.
0: 와 출연.
1: 아, 다시 나제 미지 있었지 출연이야 저도로 쇼래.
0: 어, 되게.
1: 저기 레드서.
0: 아, 당후 때 거자리 줄래. 다 당후 거자리 저기 때 공학하는 때 잘은 롤링 그래. 다 당후 되게 되게 그냥 아티 공학할 때 공학할. 다 저가를 해 저로 주제사던 그래. 저 때 진짜 이 카티. 다 공한 출연 줄래.
1: 아, 알아. 추다가 유도 숙침침
0: 오 당 그게 종소 땡터네 당 그게 사야노 종소 제월래 다 땡었던 날 땡아 때여 상 제조 그다 그게 도지 공도 때 그게 도송 다게 또 작가 그때는 그
1: 레드가 레드가
0: 레드가 그 얼고
1: 알아
0: 때 되게 진짜 되게 소리 다 되게 단지 진짜 근세 이 잠들이다리 약간 영어만들이 어 된대다리 들리는 이 세대 또 그게 종소 니 당은 진짜 제라 알아
1: 알아
0: 된대다리
1: 다발아가 소년이 들어와 또 존재 강의 약고
0: 오
1: 난가 약고
0: 오
1: 도와 지 거리니 도서 약고 짱마
0: 다행이죠
1: 그러와 한 미주니 로스기
0: 오
1: 단자 최대한 가만히
0: 오 단자 최대한 가만히 저도 겨우 다 데모 레이다 못 되는 게 다 종속 되기는 되니 신실레레 그놈라 되니 아 되겠지가 말이다 신실할 되니 종다들레죠
1: 三米嘛了哦三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛了三米嘛
0: yamotam do demotam what the literary or te tongchilina ta chete de che jogur de dolan to sulaina te ta pa je chungun sani pa de sal aga yo go ta sakal ana ta unga dang to che gi che sa che lo te nga un de aga kal lu sa ho to ta nga ma dana sakal lo na lu lo ma go
1: si war war
0: ta ta unga ga a de go se no sa aga re de te ke kal kan lo and the demo tam ta da demo tam yam tam re
1: nas nas ta tron zo man zo ji yong ge sam le to wan ju do shu che chi de ra
0: o
1: ni ga ge zan de che de tang de ji de shu che chi de
0: ya ya da na sa la ta thon chi da ya ta lo re re re thon chi ko lo re re re te ngma nga ge lo ye wi ti ta lo ye le re ngma lo me wi ti che chi de yo chen de ni o te ne son to la ta ba che ko Chasatya, chachi te oma hoshi. Tatere kato ta chayin, lo nyama te la gaya ngun ga lo chiyo ndami cho chik leka tata chay leo na. Nyama te la, te lo ta mei sasi, te sada ho.
1: Arwa.
0: Mama te sika.
1: Arwa, arwa.
0: Tata mei sasi, te le, te ngama ta chayi akun. Pe shang, pingi, zili, ta agi salayo, ka cho re.
1: Arwa.
0: Nyama te re, sahu, sahu, shasa, nyoko. Te te re, te le, sa, te re, ndau. Te re, te me se oma ho. Atau, kasa zoka, tene ngu nyosa nyo, ya nyo, pishan nyo, do, te te, te senku ne, te, nan sasa na, xa ori da ho. Ta te ke tanje loo ke na, te tende re, cho ke na, tende re, ta che, ngame te si ke, nga, ta, jaka kadang chenpo, lonti si jibin, kore, soge na, ke tene, o, tang tong yang ke tene, kore, rinpa, si yong ka, kasa, ka ke, ta, le lao cha tong che sa che, ngame te si ke, ta, kadang chenpo. Tene gangin ral cha cha na ta gengo thang che la tene ngu che chong chao ma so hi da lo che al che a chong la chong wa tene o chi da tene o lo a ten sa ma ka ta cha wi chang ji ji li na ge chang ji la ya ti da do ru na ta da wa la te lo ta la ya che se song ta to hi da ho chi
1: wa wa wa
0: te gen ta da che tong hing ge te ge che sa che ngo ma te se ge an che de da jo ye san da ro ngo se se ma na ja ka ka Tene rungu kyang kye gara namaari, karo chiyo gara gara namaari, de yande taa kasa kaal chiyan yon la, de mara nga ching nga dhok nol la sa, ade che xo jiri de. Chiri da kola de xo xe, de rungu oma te se ka, sanu tere kodo.
1: Ase le, da chik, di chiga chua, chua kibu.
0: Oo.
1: Chona de, di yon aya di chuk,
0: ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟ ᱯᱟᱛ ᱠᱷᱮᱛᱟ ᱛᱟᱱᱛᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱫᱮᱢ ᱠᱷᱤᱫᱚ ᱛᱮ ᱯᱟᱥᱮᱱ ᱚᱨᱮ ᱤᱨᱮᱥ

Yang, kebkar nganzu simshu nyamba ma yinbar, chale thang lobjong chowan soki nunshu kangrong ki nene kule kab ingri. Xene sungma dupe lobham thang, xene sungma dupe chinsim. Xenki rengi la samshi ma dupe kyo nang so, simkar gyatre ma nang war, kunge lulu shik suro nang. Senjo lenge, Togong kumu namlinge liya gen lambalane zumji tang igun na we. Semgi we nang shebe bedib di nang ki zamcha. Sientun lekbar zumnu na, rangtun shortu chungwa yin sheba. Linge liya nyamju shukun yinbe, namlinge ne tolulu ngang sena yubshu. Sienben ki sambajang ne sientun zhub. Tidar chena rang ki lewang la gyuwa yong si. Dini jikdin di ding nebe gyumje ki chunyi tamba tiri. Chunyi dir tandong sham ki shibju tida che cho di. Jikdin di ding shenpen ki silong dang xing. Silong di la den ne chukwa gyun na. Zidu denbe lewang ki lop gyun chu gyu tup jin. Digi ki pamga nye nye li. Longyorni shenpen ki semri. Chamzi jesim la dene chawa zhungna. Shenpen ki silong la dene mizi chusi la guishu chenpo temnye yi la. Namiyang digi tang gyeke chosu dungyu chitu. Kile nyergyong chebe pardon na. Nganzu shenpen ki samba hajang kyeche war nenshe chigab. Nganzur shenki gyunju tang gakba temye di. Yangawe chonglegi jizu nang. Shenpen tang jiegyong su la dene. Kele nyergyong yaku chetu pam sirwa dabri. Wengyang. Tiegyong zanyang chumra ni. Yanga chenshin jenzuigi meji cheba shen yinbe. Shen la samshi tang shenpen ki samba tiri. Tasu hajang kyeche war gyuli. Tiyang, shenpen ki guilong si kienne zhubi chawa si yi neng. Nga ji zan ma do, zhebu sangbu si tukyu, nye dian yi. Long sun ju nguyen tu, jingdong su le za jie jingir kang ki gangye xindu chi we, jingir kang si la, ro gyor che yu. Jingir kang tenne langho ding gar chi ki kabar tuengi tang chir zong chi kien si ri. Gop ti du, Langkor ki kabal la sarte hajang chiwa ma se. Ari gume chindong ki chalak chursing yube. Khonzu kukab tedang dune, tuidong lo gye nang peye chenpo chong yu. Wengyang, chalap tang sarte te yuji. Limi dongcha mangbo yube kele te nyenge nesu kyarwa ri. Tine, mi shen ki ngoju chebe gyu. Khonzu da la roram cha gyu rishu duen chung. Jingdong su le za jie jingir kang tang, jingir kang di da zhi ji. Da su jingir kang di nang chung long ki samba shuk chi we so zo ki zan zu si yue ba si chung. So zo ki kung mi cu cha wa le bu mi zhu bar. Sim nu yu ce so be li wu ki ding du dang xin. Khonzu zian wang po. Lu tu men be zhi wa dun be, da ki ke lin dian ne che mi. Kho jia ki du du lam long chung me be, hong zhu rab tu lang di. Lang kor ki ru cuo xi zhi zu che ne. Jing dong ru yang di, chuan san ka du ti zha ki che gu bi yu. Kong zu, jing dong su le za jie jing yir kang tang, da ki du kang ki ta kor tu. Jari mangbo zhane, jingdong so le za jie jingir kang tang, da mi ge la manbib tang, sun jin che. Khonzu, jingdong yi chomlam che ga tu, ti zha lang gor gor ne, zha gam ki ge tun bu, da la gyun tak. Ne zu di ri, lo ge rin, gyun tu du chung yu. Wen yang, khonzu cha chu di ta la, da ki gui lin kang yang ma lo bar. Tie le do di sim shu jik du zhi ne. Jin yir kang ti gye zhun cha sha tok xia bi yi.
미디 소 진일 칸네 카마 제발 너 듄게 좀 신송 튜림 티나 만소르 티비 경군니 쇠바 제가와시지 윈경 다키 칸라 보잔 메발 용조 리미 튼도 루지 심지기 켈레기 편제 토르틱 당유 디다르 제베 탄제니 경군 쇼친 티비 자샤틸 케보 용구 촉신 리미남 너슈탕 뽀베 킹바귤라 탈 진인강 디니 진동 소레 자제 코리 소준 차샤기 차셰 개진시도 교와마세 뉴베 첸보 튼신유 지수 라리앙 진동 소레 자제 진일강 디블 니웨 갸바 추제 튼기 지긴키 진일강식 돌린 체네 던지당 진일강 디 진제 옌라 진일강토 교화당 진일강티 겨준레게 겐구르 미나니 난츠 로망 거도 냥네 겨준 체베 랑고르키 카바르 튼기 소제 통맹 군진지 콩키 옌라 진일강키 우슈 군진키 토겐 시베 겐시기 시지 중급 송투 다경 문제 신키 술 로급 체유 시인 탄데 미셸 라팔 로급 지긴키 초스 랑유 테더뷰 초완니 쥐가와 시지 레왕니 진제 섬유레 데브 시지 아 갸바 추제 튕기 지긴키 진일캉 디리야 총체 첨부 총